0: Orepo kin ojoma ore na ushinde nini ndaira akapo.
1: Ege mtabaki yetu ndire ndino.
2: Ole barabara na mashuru kajabe katovuke kalara resi.
1: Tini ina malo mono sino ne juruno.
3: Baba ni Samson ole gewa.
4: Kajira no Steven ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
1: Amwe kilangir ke jege niki burburge li osubugi. Tenkobo kin namma nyor masani.
5: Asragi na bombo indina apsha na maye ne FM ti adu ole gilgo ni sendo lolo lolo shire transmara.
6: Asragi na bombo intile maye ne FM ti aga undure ke juado.
7: Asragi na bombo indina apsha na maye ne FM ti aga unte na ro.
1: Lasrak lang lolo mon o den karianu na dede.
7: Kajang karna dayanda sene ya.
6: Kaji David Ole Saini.
5: Kajang karna Elias Kitiapi.
1: Ningama tembolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
8: Mayan FM. O cinco lio lesa. Teatro Mayan FM.

0: barakarne Yesu.
1: Thank you, Jesus.
0: Kira ranyele singolio amunda sayo sidan.
1: Thank God, no laitorian is.
0: Nda seria nara rasugulilia.
1: In the name of Jesus.
0: Wara lasa ronke aranabe juru.
1: Arda Yesu.
0: Negin tashiyera ata tangarne Yesu. Adultar malaika lino ita so teweji ne dongi shuregi. Aida shiye na ine kaya egi sumongera ang tangarne Yesu. Aida shiye na ina ekaya teksugu linyang tangarne Yesu. Aida shiye na ina ekaya tosugu linyang tangarne Yesu. Inta asa yogi Yesu dan. Ola idoria nikitok temagila nisho inu. Ola idoria nikitok temagila nisho. Ashanka ya munta shota atateri shata.
1: Amen.
0: Medogini arum kaya onkera kotete. Medogini arum alasar onkera obe juri. Medogini arum alasar onkera otuata to sugulini. Meagu sugulini lperere lekea. Kageagu lperere lengenu. Kageagu lperere lesuriani. Kageagu lperere lesurwedi shosina. Tankarna ola itoriani Yesu. Are lepere rankai lembaira onkera. Nabaira renti tankai titu. Nembaira rol murani lekai. Nai Karno laitoria Yesu. Iriaga na ajiyo kama ina kibari nyon kwenye kento kikiti megiti on laitoria mwarangu nagera tulmur mwaranka ini paliki mwaranka ini yetu ayetage niti tangarne Yesu wera giranto iwenye choo yoge ngeno na ingwe niti laitoria na kaira karne Yesu choo kore policies na imegite bunke tangara genki suma na yagu policies na yagu nchoria niangkai na arete entaishira na arete kai shoridi nabunu tankar no laitoria Yesu kirejo yokashe ashanga ya muraki to ashanga ya murama gelane ashanga ya mudrasa yoge sida na re Yesu Kristo papa gresera maye
1: amen
0: meroti wote yok aneni yo ya laitoria ni na tankar ne Yesu gresera maye
1: amen
0: kore tankara gesa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kinjanga ya mashira ngara kena runingo yota na Kenya.
1: Tangarne Yesu.
0: Kore tata tinilolo nyamuki boito.
1: Amen.
0: Ayunilo aomon. Mio mono kita raibai.
1: Yes.
0: Ntashuro lo nyoloji olenki suma.
1: Tangarne Yesu.
0: Ntashuro lo nyoloji elenyo.
1: Olenki suma.
0: Olenki suma.
1: Jesus.
0: Ntasho toldo nyoloji olenki suma.
1: Tangarne Yesu.
0: Tine weji ntasho.
1: Amen.
0: Tomo notini siradlo imagi enke suma.
1: Yes.
0: Suma siradlo imagi enke rang.
1: Jesus.
0: Amedima iba a secondary. Na re secondary sha ni tobiru waldunga nenda isirenye.
1: Mm.
0: Peyo lunia jo kanyago. Kawane tine foundation ne yushara ninyal orkita manyuno to. Kimpa ngina kiyanget. Na tomo nangaya jo kore sugu linyi. Teneti ni nyeruma limuni.
1: Yes.
0: La ninche egira shara ni asishuri.
1: Uh-huh.
0: E asishuri nga il, e shara nilungana. Anabe yes. Asishuri nga ilungana.
1: Mm.
0: E asishuri shara nilungana. Meaku sugu linyangi ilpereri.
1: Tankar.
0: Loigiri yeki nkera ang meresera mankaiti.
1: Jesus name.
0: Keaku ilpereri. Loigiri yeki nkera ang. Meisi sankai. Loigiri yeki nkera ang. Mea nyirankai. Tankar ni Yesu.
1: Tankar
0: ni kage maro dole nanaji warning na ishorote mbuge Ezekiel.
1: Yes.
0: Nejo kama adini nye nakiboro onko nyek.
1: Mm-hmm.
0: Keki ridoi.
1: Mm-mm.
0: Keki ti.
1: No.
0: Irijo mekiti.
1: Mekiti.
0: Kumbe kisa babisha ni nyingi rang. Pita ilasa ryope juri. Ndongi tindiki asira yu kira ngai. Kira nto iwa.
1: Yes.
0: Tiniso mte biblia airuto. Eti hapa iwiji nita yugi sheria. Ajugi imeki kenu wa kiankima ni imeki nkera katikati. Tini ima baya mwisho sawa. Tini tuata katikati ya kwa lasa rili na ayo hapa te angkaye molek. Ereji na keji angkaye molek. Nere na jangkaya jini angkaya ini na jisu juu ya damelek.
1: Mm-hmm.
0: Na naiti. Ne hatu yankima hape imeki nkera kutiti.
1: Mm-hmm.
0: Peya ako olasar. Negira shira ni ajoki claim. Arake ajoki kipotu. Enkishui. Onkera angu. Kawore taa tata ankarni Yesu. Kipo ita itashureri shira. Ao mono kiondonyo lenki suma. Ara nyara arete baka kiombo lang mera PS le education. Neki omono kisininye.
1: Amen.
0: Pelo erosoit le Daudi.
1: Ankarni
0: Yesu. Lola uroria na Goliath na pokiari edisku narabe joyogi.
1: Yes.
0: Erinye sugulini na kwere tankara gino sape nkima airasha ngula ajo erai history o sugulini hapa na arabe jogi.
1: Yes.
0: Rosi yapa dolda na katu mpali kisie history o sugulini na arabe jogi hapa. Mesi sola itoriani.
1: Amen.
0: Mesi sola itoriani.
1: Amen.
0: Na kibika kwere kidogo kidogo enyaka ikaja.
1: Mm-hmm.
0: Enyaka ka ashugunye.
1: Yes.
0: Enyaka ke ashugunye. Mesi sola itoriani.
1: Amen.
0: Enyaka ke ashugunye. kila wakati kore nangole kop na jike jandarasha Messi sola irorien
1: amen
0: kore nangole kop na jandarasha nai rasha ajo keti apa olari
1: yes
0: tinilo 1998 major historical fire tragedies kiseru nyapa 1998 olosho le Kenya inabenki ma edukoya tiatua olosho le Kenya engima pa nati school naji Bombolulu Girls nenye nkima nenye nkera 26
1: oh god
0: ndoye 26 abana rola ama rola sarobaneja kware 1999 nelotu school naji Nyeri High kware na school nenye nkera ongwan naike no yokyo pa nepike nkima
1: yes
0: na prefect saba kware 201 nenye iruka 2000 age kware 201 school naji Kianguli Secondary
1: yes.
0: Ne ngera 67.
1: Oh god.
0: Ngera jana tota
1: 67.
0: La yok amusukulo la yok. Ne la yok 67. Tinagema. Ne nyanga kutoka 2001 mpaka 2017. Kore za ina kata pea na ngera 67 kajo ne shukunto iwao mon.
1: Yes.
0: Amu hiyo ilikuwa mingi sana.
1: Yes.
0: Neshuko ya umun, negera 202, mbo all the way, mbaka 2016. Kore 2017, me 2017?
1: Yes.
0: Neigile nkema Nairobi, sukula Jimoy Girls. Neengera Tomon. Neengera ja? Tomon. Neron, neumun yankai ya mwili kwa pia uchungu sana. Agira raka ya siuma jo neiguna, neiguna ya ja, neumun yankai.
1: Yes.
0: Neitiringa tangu 2017, Neron paka pa long last year.
1: Yes.
0: 2024.
1: Yes.
0: Re 2024, neigila na school naji Endarasha. Neengera 21. Magira rajo kunage nki maitia na rasate, agira ajoki meja. Nena natu wata nkera kumoka. Yes. Meimanisha jo metingulie. Ara lelarile katikati, meimanisha jo metina aluskuna. Kei no senke masukuli ni kage kuna pato roga isul.
1: Yes.
0: Kore zaata 2026, 2 years later, kora benda rasha nitu watangera 21. Todua, eleba kutoka 10, nolo 21. Kore 2026, naya nangole sukuli, natu watangera tomon oile.
1: Oh God.
0: Kanyo niki ni maitigira, pimi omon, tankaraki sukuli ni. Kanyo niki ni maitigira, pinti ringa nijaye ishona nankera iya isukul. Tenetu yomonta ata kore genyankera wangere inunu kwa tapitia the same thing.
1: Yes.
0: Tenetu tata kimon. Na kore tata kibuitoldonyo enara ramaras.
1: Tankar na yes.
0: Matupuko ita ata uru atenda tankara kisukuli ni. Endoki naji school and rest.
1: Amen.
0: Kore neweji netia mpabuli nekipiki siriani.
1: Amen.
0: Kore neweji naitoro loirirua nekimbali. Neki joki sharani leo tunakueka wazi.
1: Amen.
0: Irentu kinira neki yolo neki omona nkai Meisho rara yok. Ya walata. Teneti ringa rara kunagi maitie. Nemegi laa sayo. Agara. Tangarno la ituri. Inomono kigira ikaja. Aumun. Ajope megi la ikaraja. Ikaja.
1: Yes.
0: Asayo. Agara tuosugu linyang. Tangarni yesu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Pe megi la gara. Asayo tuosugu linyang. Tangarna ola ituri ya yesu. Kia rengide mata. Eshoki yoke ngolon. Niki ararie loirirua ni. Ore sinya na kima no loirirua. Mata arai. Mara arai tororei langkai. Mara arai tenyo.
1: Tororei langkai.
0: Mata arai tororei langkai.
1: Amen.
0: Erasa renki maitie kumoko lento sukulin. Kage karo likyo nana narish.
1: Yes.
0: Nana na wait ama nina na wankera 67. Eme sabu kino uling. Na wankera nyo
1: 67.
0: Melelek enkima na yankera 67. Nero, ne misha ninye ne enkima are enkera inabu.
1: Yes.
0: Misha ninye ne are enkera inyo.
1: Nabu.
0: Kage maru umu nankaita atajo itingo tankarni yesu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Ayuniki ningshage nishungapi. Kito ningongo laja.
1: Tatu.
0: Kito ningongo le uni.
1: Hmm.
0: Kore kushage nisha dogo ya na kauma na kele rungani pao shugisi musira na gedima yu peki record kage rejo misi sangai ejoba longo ltungani kore kigira omun kiti enko monoldonyo nei bung ta atintoki na ke oju
1: yes
0: angeyura do ago sesen angeyu sesen mbaya sana ne ngera yu school by the way
1: yes
0: tanasibu history ena gerai Naranga saba igir mesi tarehe 3 December 2025.
1: Yes.
0: Nejo misi siangai nili. Kuna aibu Mungu ananiondolea. Najo kiko, hallelujah. Sifa na utukufu kwa mu?
1: Kwa Mungu.
0: Kore 14th May, olaba linyet, ne igir mesi nejo kayu school fees. Nejo kore mamai, na geti wheelchair, karibu miaka 10. Nejo na kairu kajo, amepona. Iyo ilikuwa mwezi wa 5. Kore duota, kore ngoleke waliye, ma igiru kimesi. Nani ningo kisie? Erobi ko ngotonye te wheelchair miaka ngapi? Miaka 10. Miaka ngapi?
1: 10.
0: Miaka 10. Erobi ko ngotonye te wheelchair miaka 10. Ayu nini ni vizuri amashaganisho. Neiger nejo, nejo, mesi siangai mam nili. Niko na ushuda after 7 days of praying and fasting. Mimi ni yule mama nilikuambia. Nejo, tangu nianze kuomba na kufunga, nilikuwa najikuna mwili mzima. Kwa rakepe itaruwa umani, nitaruwa ujonyo usese. Nidemu ajati yaka pantai, kera sagi niyo, kage miki bukwa ke tiaji.
1: Tengkomono.
0: Miki bukwa ke tengkomono. Miki bukwa ke tiaji.
1: Tengkomono.
0: Miki bukwa ke tengkomono. Mene japa ilo kitejo? Meshi swala iturien.
1: Amen.
0: Meshi swala iturien.
1: Amen.
0: Nejo, nejo eo japan ne demo ajigiruo mesi nejo to monogoki amuga ibongen kitiruki na kagira ojo kiti oldonyo negira nya ojo negira fast mesi sola irurien
1: amen
0: amuga rapintoki na yushatan ke yo abana ke bukutele donyo
1: yes
0: kumbe ke arapa entoki na reshito mesi sola irurien
1: amen
0: agira rai no sona shagini shopole pole I wish angesema yeye mwenye angerecord hata WhatsApp nejo tangu nianze kuomba na kufunga nilikuwa najikuna mwili mzima but I thank God nimepona ishiwo inao
1: naojo
0: madikini kira ininga na mai antana Kenya
1: yes
0: niara siye ojo yeyote ile niara ndugi nikintanya malita wewe uko na kitu inakusumbua
1: yes
0: kore tata ngarne isu kore anena ishiwe na singa nejo after 7 days ne ishiwe ojo eojo naiterwa etiongo mono kage niningosie nejo kore saa 10 Jumapili saa 10:30 kasa ajaba kinde vengo mono saa 10 kamili.
1: Yes.
0: Nejo kore saa 10:30 Jumapili. Arubuoda kanisa.
1: Yes.
0: Nejo neimin ina care eujo.
1: Amen.
0: Meshi swala irudien.
1: Amen.
0: Kore sini nyama mai ina saa 10. Neishu anaba mama nalo the wheelchair miaka 10.
1: Amen.
0: Nejo eti hapa wheelchair najaba yang anatembea kwa miguu yake maishanga yana she tenkomono nitori kwa yeyok
1: amen
0: nejo god mungu akukumbuke sana
1: amen
0: entomono ninashomo 10 years larin 1 2 3 4 tomon the wheelchair kore tenkomono nkolongi nabishana nemena na rom kito monopa kage niruke nagere nejo kairuk nanu by the way kara kioshogine simu ajo maromon kagati akage kore kigira ubirina age ger nejo kaya mini ajo kelo kenyage kelo mamai tonke je miaka 10 baadaye eno lopatunga ni rumori te wheelchair
1: yes.
0: Leo anatembea kwa miguu yake merere biankarna nkai takarne yesu
1: wala
0: idori anankai kitoka nkai magelande asere ankara kena shake ni
1: shu
0: asere ankara kena mama ni tori nyoko nkeje genyana asere ankara kini nyaka itagoli lo iklenyana asere ankara kini ya worki shune tankarno la idori ya ni yesu kristo me yo kage ye jehova me yo kage yo la idori ya ni Kirejo yoka she. Asola itori ya namura kito. Asere na shagenisho. Ashe Jehova. Mera onontarasi. Kirebe kwa mishire. Kirebe kankayol mishire lino. Medyo loru ya namare ya na shagenisho. Kireja ashe. Ashanga ira nkaraganta isere ngeju. Ashera nkaraganta kenya ngeju ya niche. Nare Yesu Kristo. Papa gire seramaye.
1: Amen.

0: Haya. Siseme kitu. Waje na.
1: Hello.
2: Alafu.
1: Wewe. Sio
2: online.
1: So baby.
2: Ngira na mama malasan.
1: Ehe.
2: Alipa ni mama. Kijiji la marezo.
1: Ehe.
2: Rani mama ya dalai.
1: Ehe.
2: Ah, ora mara wa mungo lo ho woni lang baba.
1: Ehe.
2: Aha, mudo la na nyenye ko la na nyenye.
1: Oo.
2: Ari la mara la no so woni, gra mi nyenye na la uru la na nyenye kurman.
1: Ehe.
2: Ara wa mo yiru, ara ma da la ho la war ma bu nyar ma li.
1: Ne jara.
2: Ara wa le jar ba nyenye si, da ko sa da so nyenye di nyenye.
1: Ehe.
2: Allo la ma sa, ha so la ha so ti ma allo.
1: Ho.
2: Da ho, la la jar ma da la.
1: Di bai.
2: Eh
1: asho mama la maida lino kanyodu kanyodu duboroni noro kanyodu dubi duasho kanyodu noro
2: kara duboro lengamo
1: eh
2: ya maye menona hu nengara yotu na nenda ma na nyu aba ende
1: eh eh ni shugi yengara yeri aba ba ilenye
2: aba ayo
1: ndo eh eh
2: ma afya kese na nuke iri na imei
1: yes
2: abinya mana ma ko dita mai
1: eh
2: eh ala ngala
1: ho
2: Nawa hara yose na nungu bibi asara ni ni nari nage.
1: Nero yoye nyembe nino.
2: Ai nero yoye nyembe dama.
1: Eshali shalage.
2: Eshali.
1: Ah sure ling.
2: Eh na ling.
1: Thank you.
3: Ewangan Olusho Mayen FM.

0: FM.
1: Mayan FM. Nabo point ina bishana. Eni ni kuzo yuk naro county. Telo Mayan FM. Nabo point ile zumizo yuk kajado.

0: Vaidzaldakani na korongwa na kongor bosh na geza na udo endama. Ni wala kadure bejinga na tunire jona aja. Ore ke jomone ke jina ro sokoni vuruga.
1: Ai vurugo sokoni. Apollo lo sokoni.
0: Kabisa kabisa. Nena beka na juye mla marisiro leni wen lang. Amuyo la kadure bosh na saiba zineno isa nani bon nage agra do vuruga na ge o sokoni.
1: Yes.
0: Kayola jiro la kana ya ujio grabo na watu watatoka soko wengi. Na ina nake wish ashona nake yuno tan.
1: Nigire jona ilo migu starter time.
0: Eh.
1: Raiwe kishukunye saa 9.
0: Mhm.
1: Wewe nyi mjiandae.

0: nikwambie kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pewa.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai
3: kabona. Kabona.
4: Ndua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, kia poni nani?
0: Kaiba ignore lidia.
5: Ndio tangi bagno.
4: Nena serikali ellelero.

0: Basi kigira to bara na gamba polepole kitajo Janet saraki njoro soko kinda urosoni.
1: Yes, Janet.
0: Yego kama uko interested tulikisi yo garagaraka. Mhm. Ninyake grausho ke simu direct. Megra nya yiko na kona. Mhm. Tawala mara shoke simu direct. Janet Eduardo.
1: Janet from Kajiado. Nere jo ninye? Mhm. Kerinya sawa rolungale narok. Mhm. Ana ole Kajiado.
0: Yes.
1: Mhm. Nere jo mimi? Mhm. Mimi ni kon sawa rolungane ke ye Lenarok ama Kajiado.
0: Ama Kajiado. Mhm. Ah, tulikisi yo rolungane pogin interested. Dine weji araka araka tuone vile itakuwa. Mhm. Quick fast.
1: Tere unagi or message jini weji.
0: Tulikisi yo gajo.
1: Gajo unataka aji.
0: Itakuwaje. Itakuwaje.
1: Andota gajo by the way lolo lungana kujiru munipe uyo Janet. Wengi.
0: Ehe.
1: Lelo lojiru lwele wale lenan. Leanda super.
0: Ehe.
1: Nipe Janet ya. Nipe Janet.
0: Kana wachanga mkeni.
1: Leta uyo Janet.
0: Straight away. Tosho kise Janet simu. Tusikie. Quick fast.
1: Janet.
0: Mega waste time. Mega waste our time p.
1: Janet from Kajiado.
0: Tusikie Janet anasema semaje. Janet.
1: Jano.
0: Jano tuambie itakuwa kwaje.
1: Janet from Kajiado. Nerejo ni nyala 20 years. Kaga roligi yoka jo enialo glara. Roligi yoka jo enialo glara ninye. Ndo marodol amu. Janet aja tuambia kenialo glara ninye.
0: Aya.
1: Janet from Kajiado.
0: Janet from Kajiado.
1: Chatu mtafute.
0: Wala siya maro ni sidi ajo kutakuwaje. Kakwari ya nija, grasi ya ushogi Janet.
1: Yes.
0: Pigi ni siya jina lo galara. Ragana shu ina nafasi. Kama inawezekana.
1: Kama inawezekana.
0: Kama uko interested. Na jano.
1: Wee tuambi.
0: Toligi yoku. Tanere interested na kwa Janet. Toligi siya doi yoku.
1: Tere ulo kilikuwa iti ni weji.
0: Yeah, na bwana SK. Ore kibu onaga Janet tekajado. Nindu ya shu ina onaga narok immediately.
1: Nindo ya shuko Narok direct.
0: With immediate effect.
1: With immediate effect. Ayo nage. Ayo nguna sinye lunga nale Narok amu. By the way chief. Adolta ajo kumok sinjaware mbo e Narok. Adolta ngera na ingwa ideale na Rosura. Watu wa Narosura.
0: Narosura pia yiko ndani.
1: Kuna kine mesema Narok town. Hata ya ako. Ni wengi sana. Elalara yoko soko nae na nage pe migu wana gai tura time. Ikuwake aji mwosokoni araka araka.
0: Yes.
1: Tuwene venye. Engurane egin dapashita arosokoni.
0: Haya. Tende kazi. Eze ni njangamukati ni uyuwe lenga dolda na kedema yu.
1: Haya. Tofte Janet.
0: Mhm.
1: Chatu angalie Janet.
0: Haya. Na odebuwe intekstare umeseja jo sawa tunasonga nao tafadhali. Agi kishendo kinabu.
1: Yes.
0: Aja kitumile simu.
1: Ekisha jo simu yako yiko on.
0: Pia miangaisha yoko leng. Mwanya gyalawe ajoka alo eito esiai.

0: Aya, Janet, tunarumiro yuo mikuru mirio yuo, tunapiga na. Mengia.
1: Mengia.
0: Aya. Hey, Janet.
2: Hey.
0: Mambo.
2: Uwa.
0: Ehe, na mesida esimu uleng kage, esimu na uleng kage, tolisi yuwa jege jingai?
2: Kaji, Janet.
0: Hmm.
2: Lengwa sajian.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Basi, chief tele, oeske ringri shina mayan?
2: Yeah.
0: Yeah, bae, ida yuera interested, ye waldo ngani?
2: Yeah.
0: Lina lo galara?
2: Nono molelia.
0: Ehe, ne ugure molelia ni kabisa. Sawa, medunde esimu kia uleo wara uko ni bege lobo.
2: Sawa.
0: Aya, medunde esimu no ibaki hapo hapo.
2: Aya.
0: Aya, azoleng jane raina ha. Tunimo jane raina.
1: Janet from Kajiado.
0: From Kajiado.
1: Hmm, nere jendizo rumolelia.
0: E, kabisa.
1: Ni ugure kwanza lewa lo rumolelia.
0: E, uganga.
1: Tanaitari wana I message. Tanaitari wana I message wana rayo lajo.
0: Rayo lajo. Kwa kweli ni muhimu sana.
1: Yes.
0: Ni muhimu sana beye itumogi yako naja.
1: Eh, rayo lajo, Janet ni mtu wa kwenu.
0: Mm, ni muhimu sana beye irodogi yuko lutu wa lingu. Kaya kaisi ni kini mkulo lewa.
1: Mm-hmm.
0: Ni mkulo lewa la gala role. Cheze chini. Ni mkulo yuko lingu maru ni wa lingu. Tano mwesi mimide. Eh, bro ni aje?
3: Sana.
0: Chief elewa SK na Mayan FM.
3: Okay.
0: Kira duwa jireje uko interested.
3: Hey.
0: Aya, eki jengai bro.
3: Akaji Benson Sangale.
0: Kira duwa kalaba.
3: Bolda Arosero.
0: Aya, very good. Midu ndesimu.
1: Uko safe.
3: Sao.
0: Baki hapo hapo. Sikate, baki hapo hapo. Kira duwa jireje uko interested. Sangale. Na watu wa Narok sana wanataka sana Janet. Watu wa
1: Narok. Janet, watu wa Narok.
0: Narok ndo wanachangamka sana kila naroka gajo, eh.
1: Watu wanao kwantaka mtu wa Kajiado.
0: Tupe, Janet.
1: Wanataka mtu wa Kajiado.
0: Vile ni mbali ndugu yangu from Narok. Iti yudungu wana tikiri lebelake.
1: Kisabu kina tikiri wana, uri na tikiri.
0: Sabu kuna uling. Biti binti, benga na mige sidai. Na ine sidi kore vena taka nagarai. Mendoi hata story mingi. Natulia. Aya.
4: The person you have called.
0: Very good.
1: Very good, Joe. Ingoru lo benek.
0: Lo alana lo pia,
1: huh?
0: Ara kumu lo alana lo kolim.
1: Yes.
0: Kaji lo meshak lakini mteja.
1: Meshak.
0: Aya, maro shikini lo ala Kajiado, tuweke wate tuone vile itaenda enda. Anja tuone vile itakuwa. Vile mambo itaenda. Janet atoka soko jamani.
1: Janet.
4: For 1 shilling and 50 cents daily.
0: Hello.
3: Yes.
0: Zubole. Chief Tele OSK na Mayan FM.
3: Yeah.
0: Hey bro, na wana umesema unataka Janet kabisa.
3: Baya za.
0: Irole la kalaba.
3: Mwe kia.
0: Na la fila kuwele mbro.
1: Changamuka.
0: Bandija sauti.
3: Jiko sawa kapsa.
0: Irejira ulo la isir.
3: Ya.
0: Neke jingai.
3: Sam.
0: Aya, midu ndesimu.
1: Sawa, tuli hapo. Samson.
0: Kwa gara sambe, midu ngegesimu wabaki hapo hapo.
1: Sam ni Samson ama ni Samuel.
0: Ay.
1: Que giro ya.
0: Que lo rejo.
1: Ehe.
0: Rejo era zingo lo leg. Ole, amara yuki.
1: Ehe.
0: Andago suba.
3: Ewa.
0: Chief Tele wa SK na Mayan FM.
3: Ehe.
0: Ewa yanta wai. Adwa jirejo, iyo Janet.
3: Ya.
0: Aya, irole la galaba.
3: Salamaitia.
0: Aya, ni yagi jingai?
3: Kaji James.
0: Aya, James, minu ndesimu.
3: Awa.
0: Aya. Kiara nara sangkale, kiara...
1: Samson. O James.
0: James.
1: Kipona alekai, ni kiara Janet.
0: tuongeze mtu mmoja. Mmoja tu.
1: Ongeza jamaa mmoja.
0: Mmoja tu.
1: Fela la usogo. Netu yelo James ajogoli alogelara by the way.
0: Mhm.
1: Kiaro leo lola isir kiaro daro sero nigara James.
0: Mhm.
1: Keligi siyo yo James ajogoli alogelara.
0: Lola jenjo wa nagara ya mkata anika na ling.
1: Aha.
0: Yo yenjo wa nagara ya mkata anika.
1: O meju aji.
0: Yo kai usu.
1: O meju aji. Nere jo Janet ni wakajiado.
0: Ni ndugu yake. Aya, lolo rale wote wala inego tolimusi aje kijenga hii ngona inija ira na lagalata mambo kama hiyo.
2: Okay, naitwa Janet.
0: Mhm.
2: From Kajiado, kona 20 years.
0: Mhm.
2: Nani nilimuli?
0: Yare ngarai?
2: Aa.
0: Okay.
1: Kasi ya yasra.
0: Kasi ya yasra.
2: Neja.
0: Okay. Aya, sawa. Kaira ni ndirunye, kaini ni nkulole wa pole pole ajo, kejirongai, kaji mwamba na jwene na?
2: Mm.
0: Baada utasema ni nani, sawa?
2: Mm.
0: Aya, kaini ndirunye le Sangale.
1: Sangale,
3: yeah. Yes, hello.
0: Hello.
3: Yes.
0: Ehe, toli msijo si introduction.
3: Okay, kaji Sangale.
0: Ehe.
3: Ehe, naingwa seke nani.
0: Ehe.
3: Ehe, kara kundidiria,
0: kwa. Mhm.
3: National
0: and the
3: Lodge.
0: Okay. Aya, sawa, kiara James. James?
5: Yes.
0: Nasuko on?
5: Hello.
0: Hello, toli mugo on, bro?
5: Naitwa James.
0: Hmm.
5: Nunga Kajiado East.
0: Mm-hmm.
5: Ni kwanya kasi, nafanya kwa kambuli ya Timber Cement.
0: Okay. Ukwana mwaka ngapi?
5: 23.
1: Eneroli alo, gila?
5: Narana mama siya.
0: Bae.
1: Masi.
0: Ashole kena ile kae keji naji
1: keji huyo wa mwisho sikumbuki jina yake
0: bado wawili
1: mmoja
0: kindabanga kindaba
1: kindaba Sangale au Samson au James bado mtu mmoja
0: aya bro elore lega keji nene
5: kaji na Jonathan
0: Jay Jonathan yes ehe
5: arisinya
0: mhm
5: na kazi yetu nafanya tu kwa baba yangu duka ya baba yangu
0: mhm
5: nena na nila
0: okay nela rena ja
5: ala wali 22
0: Okay.
5: Yeah.
0: Sawa, Janet.
2: Hey.
0: Ndakuuliza swali na sitaki utaje mtu.
2: Sawa.
0: Haina ijage asho a sawa.
2: Yeah.
0: Kuna mtu umependa hapo?
2: Yeah.
0: Ah, very good. Basi, kaira sieni njo, wale waga njo ndai 30 seconds. Lingitetea yete mrembo direct. Unaongea naye direct ukijitetea. Mimi ndio introduce gono lenga na lakwa tole mwangana jana mtana hiji fulani.
1: Njoo nyama ya ulimi.
0: Ukinipenda itakuwa hivi.
1: Yes.
0: Mambo kama hayo. Sawa?
1: Ngadie mrembo.
0: Kaini ndio nyenye Jonathan Tiabori te ide.
1: Yes.
0: Jonathan. 30 seconds ya kujiridi mdogo yangu.
5: Hello Janet.
2: Hey.
5: Mambo.
2: Poa.
5: Niaitwa Jonathan. Mhm. Na Isinya.
2: Eh.
5: Wote wiko karibu na Isinya hapo.
2: Eh.
5: Nipenda ndakupenda. Hayo.
0: Ivo. Ajoling.
1: Mhm.
0: Kaini ndo yabo James. James. Jidete.
5: Yes. Hello.
2: Hello.
5: Ninaitwa James.
2: Hello.
5: Nimetoka Kajiado East. Baba pasta mpenzi.
2: Mhm.
5: Mwenye tawaja kuanza maisha na yeye.
2: Mhm.
5: Yeah. Na ukinitenda nitakuwa ready for everything for you.
2: Mm-hmm.
5: Yeah.
0: Ajoling. Asiyana James, maabe Sam, Sam.
6: Yes.
0: Jidetea ndugu yangu.
6: Janet.
2: Yo.
6: Mambo.
2: Poa.
6: Naongea na Sam kutoka Kajiado Central.
2: Mhm.
6: Nilikuwa natafuta mke. So ukinipenda, nikupende. Na mambo iwe sawa kabisa tufanye pamoja. Nitakuwa mzuri. Mimi nafanya hapa Sunda welding.
0: Asholing.
6: Yes.
0: Asholing, asholing. Kiara najua la dile la duga ya.
1: Keji saitoti. Sangale.
0: Sangale, sangale.
6: Yes.
0: Haya, jitetee ndugu yangu.
6: Yes, ana mrembo. Yes, ni aje? Kaji, Mkaji Benson Sangale. Nengwa Naro County Sekenani. Azijo is a reception man. Tengamina ji AA Lodge. Kada mwata kiduo Mchole, you know, yani I need your company in my life. Yes.
0: Wow. Aya, Asholem bro. In 1, 2, 3 Janet.
7: Yeah.
0: Tanga ironyora.
1: Ngai niki usudine.
7: Okanga Narok.
0: Narok. Sangale.
1: Rako lolo la kajado.
0: Malo wako lolo la kajado ana dudo kidogo bega sujudo ndaye ngola sie ningo.
1: Engoru ningo ndamu.
0: Eh. Aya, Janet.
7: Yeah.
0: Umependea nini ujama wetu wa Narok huyu?
7: Guys,
0: when you stay under
7: Narok.
0: Ah, yeah. Sasa huyu ako Masai Mara. Ngopi sidai my friend.
1: Yes, uko.
7: Yes.
0: Wewe vaini nayo hiyo ni kali.
7: Yeah.
0: Sawa sawa bro.
6: Yes.
0: Sema mambo mbili tamu tukimalizia.
6: Rai wana najo ke Janet Asholen. Asholen kile gelwa. Na gati ready pe ila ko my wife in future.
7: Yeah.
6: Na kajo si meri so do lo gene lau until then.
0: Wow. Yeah. Wow.
6: Yes.
0: Hey, Janet. Hey. Toma na matamu pia tukimalizia bana.
7: Nataka tu kumwambia nakupenda sana.
0: Ehe.
7: Yeah, and I'm ready for everything.
1: Wow, wow.
0: Aya, Asholem bro, tutakutumia namba ya mrembo mpigie, sawa sawa?
6: Yes, sawa.
0: Aya, alafu tu wadedi kitia ngoma gani?
6: Ndio hiyo ile songo ile la Saddam Saralo je baby sina pa kwenda.
0: Eh, ashe. Kali sana.
6: Aya, thank you.
0: Asholem, Asholem, wow, imeenda fiti.
1: Mm, usijolele na rogro.
0: Usijolele na rogro, leo kuni la
1: gajado.
0: Roji selingen. Bura akipenda kitu.
1: Yes.
0: Akipenda kitu amependa.
1: Mm.
0: Na by the way, tuko na ngoma mpya.
1: Yes.
0: Saddam Zadala. Acha tuanze na hiyo mpya alafu baadaye
1: tutawapea hiyo sina pa kwenda.

0: Aiba wane metiaji osinkolio naroi ele logira roi aitabaiki iyo dakikani anake ten nakara o baya tikita muare ninche doi online ningoni alongor beye baiki sa wan enke warie igiriria maritenebo anake rekuna san ente iba ama roi ye irento mononi iti sawa tenelo anake orpaye nino anyenda atenkaji enkaburani no ashuri ankaji ya mamenye karishara naji ielewa teneku eshomo maigen hello
1: ENFM hello
0: hello
1: hello
0: yeu
1: tubo lenga nenga wari
0: ipo leng
1: la saireti franzi
0: karibu lengo la saitoti
1: arro ni ngori kiu melele gri melele rogor ake wore na yeni enigoni
0: ho
1: ne genarikino nai veanga
0: ehe
1: ne error kikuno yeri janda janda sane neri nebo
0: ho
1: ne yeri jangaji engera yala yule nene neri nebo
0: ho
1: kale vemira wala yule nene rari na jelanya
0: ehe
1: amuke dani anda sareni
0: ho
1: niro lenga amuke joka amen
0: ehe
1: ya ore na yeni ko ni du na ya morora ri sinya ndo mono nyam ke ho ira na ndo mono ko la yele ni
0: e
1: ari engara
0: ho
1: ya ko tenne tenne ara do na strategy be tik tenne bo ne ne andar ke uno jere andaji
0: ho
1: ne ne ira na nyangari de ne bo
0: ehe
1: ore ne u andar nga jenya ya unda ikipo kirara mu o sese no bo na ri la lorungana
0: ehe
1: Enadani andana agerra negra yamini enkiroga nyene gwerra ngoronye yamini.
0: Desipa.
1: Nija na ina na dara la Ferrari Francis.
0: Asho lengo le saitoti Francis. Dego miloye minya and ah pole raye Francis. Mayen halo?
2: Luan.
0: Yeu.
2: Mama John ndaina na rushugi.
0: Karibu ene mama John ndo ligisiero yora na inyoraye mehomo baba John nkaje mamenye.
2: Weza do nai?
0: Eh.
2: Ner hono dar na idole le nu nai negra nwesi
0: ehe
2: amana ye nelwe la waya le na marina nwa
0: ho
2: amana ngoronya na dinchanda
0: neku ielewa te ina rishara ehe
2: aelewa nai
0: ho
2: poga na yanto hono
0: ehe
2: ere gora ti
0: ehe
2: ta mo ke warie
0: ho
2: nelo na nyanda nai
0: makosa ina
2: ore sai ya ne amma e garo nanga kaburani
0: eh
2: na wala na ndar na ji ndiga na loba ya namwe nga jenye ne ne ku mekura bike ne na ji amuno ro sinya nga jenye
0: eh
2: aya na na na sarwa ya da ndar nga ji amuro nya kanya jo
0: eh
2: ora muno ne ndiga na sa muga ka ba hera ko na ga si bi si me yo
0: eh
2: ha ke la de la ba jo ga nyu de la nya nda
0: ho
2: mama do ra na ne di moko
0: eh
2: amen kara ye nya na ro
0: eh
2: ora na sinya kara ya amara na na kara ine
0: ho
2: mara je na lo rume le lo rume le me den kara ye senki kenye
0: ehe
2: mai ha na si me suma
0: ho
2: kenya yanda ranga je moronye
0: eh bora ke ye mera ore rien do mononi enye bas ni la ya si ya joki shwa manga je anga jinu
2: eh dia me di za ina sita
0: e bas ya shole mama John
2: sawa ni jang na jara mama John
0: a ye nke wari si dai
3: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
4: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#. Mayan.